Kunanka kunan kaikan tata uyas paka yuyari yuyari. E kanto kunapis nyukan chika usay pika yuyat chikanto kunamari. Nyukan chitaka imata tirimakong imasina tinyuka kausay pika kausa kuni. Taita Dios tamañas papaita servis pa kausa na marikani. Chay mari nyuka paka tukimanta yashika ahasinish pa mi kausa na kanchi.